Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21 MRS.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dans mix. MRS 90,5.

0: So,
1: time off.
0: Vi säger så här.
1: Vänta, bam, bam, bam.
0: Oh, och sen, oh, och sen. Oh. Det är Sebbe.
1: Ja, det är Woody.
2: Och Shaki.
0: Det här är Kartellen och ni lyssnar på The Soul Underground Show med DJ Jens. MRS 90,5.

önde Sverige'de Aldo, Tumbix kungen nummer ett, förstår ni mig? The Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Sweden, stand the fuck up. Gangster, salut. Gangster, salut. Gangster, salut.

limousines. Tag under tecknar Jens, skulle vilja skicka ut en shoutout i natt också till alla Djurgårdsgrabbar där ute, alla som supportar Djurgårdens IF fotboll. Mörka tider gäller inte att ge upp. Ni är fortfarande finast och bäst i stan.

har nu alldeles strax de 10 senaste. Du har de 10 senaste timmarna nu lyssnat på ännu en cool, fly, ugly, strictly ridiculous, crazier Saturday Night Broadcast från oss här på Förortens Val av kanal Västerorts och Vällingbys one and only MRS 90,5 Music Radio Surface MRS 90.5 FM Sweden's original urban black music radio station. Och dessutom är vi på MRS Stockholms äldsta, helt fria och oberoende musikradiostation. Med över 28 och ett halvt år i luften. Oktober 1980.

Ikväll då. Exactly. Ikväll då, lördag kväll den 23. Och natt mot söndag morgon nu den 24 maj. 2:09. Ikväll och i natt så kunde du först höra klockan 19 till 24. From 7 till 12. The best in-house music. Först så körde vi ut Stomp Show med Håkan Trouble Anderson in the mix. MRS Saturday Evening House Party, House and Garage Selection, Stomp. Också i house-delen av MRS-sändningen i natt också så körde vi ut The Independent Pirate Radio Station, House FM, out of the UK. Först blåstade vi iväg det med Stomp Show, Trouble Anderson, och sen körde vi House Music med House FM, live från England. Straight out of London, England, baby. Pirate Radio, House FM. And if you want to listen to them more right now, check out their website, www.housefm.net. That's www.housefm.net. Vi hookade upp live med dem ännu en gång i natt. Excellent Pirate Radio out of London, England, House FM. Och sen efter housemusiken vid midnatt och fram till nu klockan 5. As per usual, doing it live on your MRS 90.5. Från midnatt och fram till nu klockan 5 här strax, söndag morgon. Från midnatt till 5 så har du hört ännu en het, legendary, world famous, soul underground show. Presented as always live every Saturday night those last 13 years and running here on the MRS by yours truly, man like the big dog, DJ Jens. The Soul Underground Show.

0: Soul Underground. The Soul Underground.
1: Exactly. Ni har just hört The Soul Underground Show med undertecknad DJ Jens, a.k.a. DJ Poppy, a.k.a. Mr. Vinyl himself, spinning simply the best. Brand new, upfront, street joints, hip-hop, dirty south and R&B joints on vinyl. Och så framförallt just i natt så presenterade vi en Soul Underground Ladies Night med special guest R&B selecta DJ Taplet. Mycket R&B i natt med DJ Taplet från Explosive Mix och bloggen då explosivemix.blogspot.com. That's explosivemix.blogspot.com. Big shout to my man Taplet, aka Dope Boy Fresh. För mycket reglar i studion också. Det är Jens börjar bli trött. It's late, it's early Sunday morning. Early. Get it. För mycket öl och whisky. Nej, ganska lagom faktiskt. Ett stort tack går ut i natt som alltid. Ett stort tack går ut i natt som alltid till The DJ Jens Soul Underground Show, MRS US Vinyl suppliers out there. X amount of R-E-S-P-E-C-T. X amount of respect goes out to the DJCity.com in the USA. DJCity.com, the best hip-hop vinyl in Culver City, Los Angeles, California. Juno Records in London, England, juno.co.uk, Europe's number one dance music record shop. Rock and Soul at 462 7th Avenue in Manhattan. Rock and Soul, the original vinyl store in New York City. Också feta props till DJ Service. Estlands och Sveriges bästa DJ-vinylaffär. International Disc Jockey Service. På Sveavägen 139 här i Stockholm. Mix Unit, stay in the mix. The world famous hip-hop shop in the USA, mixunit.com. The internet's number one for brand new hip-hop vinyl, t-shirts, magazines, kicks, mixtapes, CDs and DVDs. The world's largest hip-hop store, baby, mixunit.com. And also bigging up the excellence, the brilliant djshop.de, djshop.de in Germany, Deutschland, in Traunstein, dance all day baby, djshop.de. Och så till sist, men definitivt inte minst, from Germany as well. From way out of the capital of Germany, Berlin. Shout to the hiphopvinyl.de. That's www.hhv.de. Hiphopvinyl, baby. www.hhv.de. Exactly. Gotta big up as per usual. We gotta holler at our seven different vinyl suppliers on the Soul Underground Show. Feta props i natt också till UltimateDJGear.com som gjort skivväskorna som DJs bär hit vinylen i till MRS-studion. Feta props också till en av våra största digitala joints supplier, DigiWax Media USA. Also big shout once again to my man Skrilla Kid Villain and SOS Eurogang, London UK baby. Feta props också till Larsa på Affärs- och tidskriftstryck AB i Vallentuna. Larsa som trycker våra Soul Underground flyers och stickers. Soul Underground stickern som du ser lite överallt här ute i Västerort och in i city och norrort också. Lite överallt. Soul Underground stickern med den rosa ebony gussen. Den trycks av Affärs- och tidskriftstryck AB i Vallentuna. Och så måste vi skicka shoutout också till, som vanligt, till Jack Daniels. Old number two. Old time number two. Upp och ner, upside down brand. Number two. Jack Daniels. Quality Tennessee whiskey. Tack till DJ Tapplet för ölen i studion också. Yeah. Shout går ut till Cat. Shout går ut till alla i Hornstullbunken. Shout till Carlis. Shout till Isa. Appreciate the support, okay? Shout to all the international listeners out international listeners out there all over the world, www.mrs.se.

0: Okej, ansvariga utgivare för hela denna 10 timmar långa Urban Radio-sändningen. Från oss här på förortens val av kanal, Västerorts One and Only, MRS FM 90,5 MHz, Vällingby. Ansvariga utgivare för Stomp Show och House FM klockan 19-24. Ansvariga utgivare 19-24, det var housemusikföreningen Stomp. Och så ansvarig utgivare nu från midnatt fram till 5 för Soul Underground Show. Ansvarig utgivare SMK, Spånga Musik och Kulturförening. Och vill du ha mer information om oss på MRS, Sveriges enda American Style Urban Radio Station, ja, då är det bara att surfa in på våran gamla klassiska website mrs.se. Här kan du också lyssna på oss och alla våra specialprogram dygnet runt. Hör det bästa inom soul, R&B, hiphop, reggae, Brazilian, jazz, old school and house music. Lyssna live på www.mrs.se.
1: www.mrs.se. www.mrs.se. www.mrs.se.
0: Exactly. Exactly. Check us out, baby. Check us out, baby. Sweden's flyest radio station. Don't get it twisted. At the end of the day, we got the streets on smash, baby. MRS 90.5 FM. Doing it live. 24/7. Any day, all day. All over the world. At www.mrs.se. That's www.mrs.se.
1: www.mrs.se.
0: Det är bara surfa in. Okej, här i förortseten och storstadseten i din radio på FM 90,5. Här fortsätter vi på MRS nu snart denna söndagsmorgon med Planetary Radio från USA. Planetary Radio, ett inspirerande program om universum, rymdforskning och mänsklighetens framtid. Planetary Radio, the show that takes you to the final frontier. Vetenskapsradio kommer snart. Mer musik hör du igen imorgon bitti. Här på MRS Radio 90,5. Mer musik på MRS imorgon bitti. Måndag morgon 25 maj. Programmet MRS Jams. Klockan 06-08 måndag morgon. MRS Jams. Den skönaste soul, R&B och old school musiken. Varje vardagsmorgon. Måndag till fredag. Klockan 6-8. MRS Jams hör du dessutom också på eftermiddagen, måndag till torsdag, mellan klockan 16 och 18. Dessutom så hör du på MRS The Reggae Attack Show med Ashman från Soundkilla på tisdag kväll, 26 maj, klockan 18-20. Och så missa inte MRS. Missa inte att lyssna på MRS varje fredag eftermiddag och fredag kväll mellan klockan 16 och 20. Först klockan 16-18 Made in Brazil med DJ Joaquim dos Santos. Klockan 18-19 The Soul Unsigned Show, Independent Soul och R&B and Jazz with DJ Phil Driver out of the UK. Och till sist klockan 19-20. En grym hiphop mixshow direkt från USA. The Massive Mixdown Show med DJ Caliber on the ones and twos. DJ Caliber från bland annat Rated X Squad DJs, World Space Satellite Radio och Royal Radio. MRS, grymma fredag eftermiddagar och fredagkvällar. 4 timmar nonstop, 16-20.

Klockan är nu 5:10. Och The Soul Underground Show med mig, Big Dog DJ Jens. Och den senaste rapmusiken på MP3, mixtapes och framförallt vinyl. The Soul Underground Show hör du live igen här på MRS om en vecka. Lördag natt mot söndag den 31 maj. Då från midnatt och fram till klockan 04:00. Men nu till sist, peoples. Ladies and gentlemen, fly girls and dope boys. Nu är det tyvärr slut med vinylspelandet här i radion denna morgon. Final is over, baby. Finito. Det har blivit dags för undertecknad att stänga av Technics 1200. Gramofonerna här i

Just det. Det blir dags att tagga Hamish i morgonsolen. Om det nu är sol ute, persiennen är fördragen här i studion. Hur som helst, från mig nu, DJ Jens Dinkelberg, DJ Tablet och alla andra här på din favoritstation, Sveriges bästa station, MRS 90.5 FM. Thank you and good night. Tack och godnatt, brorsan. Tack för att du lyssnat där ute. Thanks for listening, everybody out there. You know we appreciate the support. Don't get it twisted. Soon come now, Planetary Radio. MRS Soul Underground is out of here. Softish. Wow.

0: MRS 90,5. MRS 90,5. Sveriges bästa station, Softish 1, 2, 3. Så öppna ögonen och se och lyssna på musiken.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5.